0: ka ka to won ma lang le
1: moy hal dinga ngana ngana ma ke ma jojo
0: man to ka wa sen gai
1: moy hal dinga ngana ngana ma ke ma jojo